e ar e a hata yn da il i ar o sani dan lini stratina a shla beda chai e ar e a beso jahna nil nid e an chi chlnogo jo hata e a to lis anila at den go e an gena

da dit eia dor, a je eia ditor, do na da titi zagit ado da nila, a cordist hijezel, oholia ade eia bena, nit e da nigo.